0: されたりしてますけども、やはりその真実というものについてね、深く探求していくことが大事じゃないかというふうに思ってますね。だから、まあ、国会議員の言動というのは非常に大きいものがありますから、まあ、そういう面では慎重にね、そういう歴史の状況を見て、で発信してもらいたいというふうに思ってます。
1: 今の政府は、まあ、なんか知らんけども戦争をやるとでかなんようなあの動きしておるから、まあ、心当たりもやっぱり我々は少しでもその牽制できればなというのもあります。
2: 现场参观者对日本政府推动修改无核三原则、不断增加防卫支出以及淡化日本侵略历史的动向表示反对。
3: 歴史を知るということがね、あのだんだんこうなんというか日本の中からあの遠く、戦争が遠くなっていっているので、あのこういう機会に戦争を知るということは多くの人にね、あの体験してほしいと思ってます。
4: 軍事予算はこれ以上増やしてはいけないし、減らすべきですし、それをやはり私たちの生活のためにあの使わせるっていう、そういう声を国民がもっともっと上げていかなければいけないと思うし、
5: 例の8月15日 あの日本で式典の時にあの反省という言葉を、ね、またなくしてしまったということが話題になった時に、そういう国民の苦しみには目を向けないで戦争する方向にばっかり進めるというね、もうとんでもないやっぱり首相だと思いますね。
6: 据朝中社4号报道，朝鲜3号凌晨在东部地区进行了中程战略导弹发射训练，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩现场观摩训练。报道说，用于训练的导弹命中了设定在朝鲜东部海域的目标。训练旨在让操纵高超音速战略武器系统的导弹兵熟练掌握火力操纵能力。金正恩表示，要以强大的遏制力管控各种威胁，为国家建设保证安全环境。据韩联社报道，美国总统特朗普当地时间2号表示，如果韩国不同意投资一个阿拉斯加液化天然气项目，美国将向韩国收取更高费用。而韩国方面则表示，韩美尚未就相关项目达成共识。
7: 目前尚不清楚特朗普指的是什么费用，但韩国首尔经济日报指出，特朗普可能是在威胁提高对韩国的关税。特朗普9月30号宣布，韩国已正式启动总额约2000亿美元的首批对美投资计划。他说，这些投资将涵盖多座大型核电站的建设，一条天然气管道项目，以及位于德克萨斯州的一座发电设施。美国商务部长卢特尼克明确表示，韩方将向阿拉斯加州的液化天然气管道项目投资超过500亿美元。不过韩方认为，特朗普公布的韩国对美投资计划包括韩美尚未达成共识的内容，如韩方将参与阿拉斯加项目等，由于该项目的商业合理性还不明朗，韩美之间的投资协商尚未结束。韩国产业通商部长官金正官10月1号强调，韩美已形成共识，若阿拉斯加项目缺乏商业合理性就不推进。金正官表示，美方通报的内容超出双方协议范围，韩方已向卢特尼克表达了遗憾，并提出强烈抗议。
6: 巴西定于10月4号举行总统选举第一轮投票，美国驻巴西使领馆2号因所谓安全问题暂停线下领事服务，澳大利亚驻巴西大使馆同一天也因同样原因关闭。据巴西媒体3号报道，巴西总统卢达的竞选团队已经请求巴西最高选举法院将美国驻巴西使领馆2号暂停线下领事服务一事纳入正在进行的外部势力干预巴西选举的相关调查。
8: 巴西媒体援引卢拉竞选团队的请求书指出，此事是美国政府干预巴西选举的又一例证。美国政府在选举关键时期发起如此规模的异常外交举动，给巴西选举环境带来不稳定因素。美国驻巴西大使馆一号晚发布公告称，美国驻巴西使领馆二号因安全问题暂停线下领事服务，需要紧急协助的美国公民在此期间不要前往美国驻巴西大使馆、领事馆或其他驻巴西外交机构。